0: Den başbakan Osman'ın heja kerem kendi gel ve bültana berfere yanlı uçayan. Bültana me bihin sarın şengirin despedik. Komiteya Koçberin Sere Kanyej, Kanal Heşçira Raghand, Amadekariyen Vegera Karvane Çaramini Koçberin Sere Kanyej tekrin. Bu de Karvane Vecare Jepensat Malbatan pekbe. Pondkarın peymangaha Şehiz Zozan Yusuf, Enjeher Dutakhen, Şeyh Mesudu Eşrefiyeyen Halebe, dahvaz kirin ko peymangaha van jünnü ve beve kirin. Bu namaya jiz kanal haşir aşandın, daku denge van bebe izdin. Jiduh ve Pondkarın zaningehen Rojava o Kobani, beri khudana cihen tomar kirin lisar mufadeleya nu ya salakhanne. Li astengin mezin li peşiya xwendkarên Kobanî hene û dibêjin rakirina hin fakülteyan paşa roja wan wenda dike.
1: Berpirsyara dewletê a herî mezin berpirsyara dewletê ye hişmendiya dewletê tevgerê.
0: Li çend deverên Sûriye duyerên ewlekariyê yên vê dawiyê fikarên li ser nakokî û dabeşbûna civakî û vegera tengezariyên mezhebî netewîzê de kiriye. Di nava heftiyekê de çar êriş li ser pêkateyên cuda hatine kirin û hêj jî hikûmetê tu lêkolineke cidî pêk neaniye.

0: Komiteya Koçberên Serê Kaniya Tamaşvan Hêja ji Kanal 8 re ragihand ku niha amadekarî tên kirin ji bo vegera karwanê çaremîn Koçberên Serê Kaniyê. Û hatiye gotin ku karwanê vê carê dê ji 500 malbatan pêk be. Li gorî zanyariyên ku Komiteya Koçberan ji Kanal 8 re ragihandine, ew niha ji Koçberên Serê Kaniyê yên li kampa Waşûkanî amadekariyên vegerê dikin. Û dibe ku hejmara malbatên ku di nava karvanê vê carê de cêh xwed girin bigihîje 500 malbatan. Her wiha komîteyê diyar kiriye ku hemû amadekariyên lojîstîk û rêveberiyê yên qeydkirinê amade dibin û dibe ku karwan roja pênşemê ber bi Serê Kaniyê birêve bike. Weke tê zanîn duhijî karwanê sêyemîn ku ji 511 malbatan pêk dihat vegeriyane ser cih û warê xwe. Ji xwe em ê derbarê vê mijarê de karwanê çaremîn yê Koçberên Serê Kaniyê em ê agahiyên zêdetir wer bigirin û çekahana me çû kampa Waşûkanî ji bo amadekariyên karwanê çaremîn ku biryara roja pênşemê ji 500 malbatan pêk were vegerin ser civarê xwe. Em ê ser vê di nava bultenê de eger amade bûn û çekahana me em ê agahiyan ji vê wer bigirin. Em ser nûçeyên xwe berdewam in. Mijara xwendekarên li Eşref Şêx Mesûdê jî hene. Xwendekarên peymangeha Şehîd Zozan Yûsif ên li her du taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyên Helebê bi daxuyaniyeke daxwaz kirine ku peymangeha wan ji nû ve bê vekirin. Di heman demê de nameyek jî ji Kanal 8 re şandine da ku dengê wan bê bihîstin bi taybet ji aliyên têkildar ve. Xwendekar diyar dikin ku piştî şer û bûyerên vê dawiyê yên li herêmê peymangeha wan jî hata girtin. Û ev peymange vegeriya dibistaneke amadehiye. Ji bo çareserkirina pirsgirêka wan û temamkirina mehên mayî yên xwendinê, xwendekar bangewaziyeke arasteyî rêveberiya xwe ser û Wezareta Perwerdehiyê ya Sûriyê kirine. Xwendekarên peymangeha Şehîd Zozan Yûsif ên her du taxên Şêx Mesûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê li ser torên civakî bi haştagên weke em vekirina peymangeha Zozan Yûsif dixwazin û mafê me yê perwerdehiyê daxwazên xwe anîne ziman. Xwendekaran di heman demê de biryar Kanal 8 jî nameyek şandiye ji bo aliyên têkildar bi taybet rêveberiya xwe ser û Wezareta Perwerdehiyê ya Hukûmeta Sûriyê ji bo ku dengê wan bigihîje vê derê û pirsgirêka wan bê çareser kir. Ji duh ve temaşevanê hêja xwendekarên her du zanîngehên Rojava û Kobanê êdî berê xwe didin avahiyên zanîngehan û dest be tomarkirina li ser mufadeleya nû ya sala xwendinê 2026-2027 dikin. Lê yek ji astengiyên herî mezin li pêşiya xwendekaran rakirina hejmareke fakülteyên zanîngeha Kobanê û Rojava ne. Ji aliyê Wezareta Xwendina Bilind a Sûriyê û vê yekê jî bertek û nerazîbûn li cem xwendekaran bigişti çêkiriye vê biryara wezaretê. Niha jî ew daxwaza parastina mafê xwendina xwe dikin.
1: Li Sûrî, Rojava û Kobanî mufadeleyên sala xwendinê ya 2026-2027 derketin. Xwendekar di navbera du biryaran û paşeroja Nezalal a zanîngehê dane. Rûdîn Nebî û du hevalên xwe yên ku qonaxa amadehî bi serkeftî derbas kirine û hatine ber deriyê zanîngeha Kobanê ji bo navê xwe di mufadeleya zanîngehê de tomar bikin. Lê ew bi girtina beşên li gûrî daxwazên wan ra rûbirû ne. Rûdîn dibêje ku wê 99.37 pile ango ji sedî 100 kom kirine. Lê beşa bijîşkî li zanîngeha Kobanê nîne û ew ji ber rewşa ewlehiyê newêrin herin Helebê yan jî zanîngeheke dîtir ji bo bixwînin.
2: Em bihêvîne ku em li zanîngeha xwe Kobanî bi zimanê xwe bixwînin, ne biçin Helebê wala Qamişlî bixwînin. Mafê her şagirtiye li Kobanî ku beşên ku dixwazin ku pileyê ku jê derketinî bixwîne li bajarê xwe.
1: Ne tenê Rûdîn û her du hevalên xwe, her wiha li gorî gotina wan li Kobanî nêzî 15 keçan di bawernameyên amedehî de pileyên ji sedî 98 zêdetir kom kirine. Lê ew nikarin herin beşên bijîşkî li derve bixwînin.

0: Hewla wê yekê dan ku dikarbin van fakultan vegerin. Yan jî zanîngeha Kobanê ku dikarbin wek ku kutleyekê girêdayî desteya xwendina bilind, wezareta xwendina bilind bikin. Lê ev yek heta dawî jî hîn pêk nehatî. Duh dîsa şîrûmendê serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî li Kobanê bû û awaya hat li gel rêveberên zanîngeha Kobanê rûnişt ku hewl didine ku niha hevsengiyeke navberî her du aliyan da bidin bibînin ku dikarbin van fakulteyana ku îsal yani li gorî daxwaza zanîngeha Kobanê yan jî a wezareta xwendina bilindiya Sûrî dibêjin bira îsal herin li Helebê bixwînin li zanîngeha Helebê bixwînin lê sala te ji piştî yani sala bê em dikarbin mamosteyên wan amade bikin yan jî jêrzemîna wê li Kobanê amade bikin wekû sala duyemîn derbasî vir bê lê zanîngeha Kobanê jî dibêje ku em dikarin jêrzemîna wê amade bikin em dikarin şagirtê xwe li vê derê bigirin piştî ku zext û fişarên malbatan û şagirtan jî li ser zanîngeha Kobanê çê bû îro neçar bûn ku careke dînê riya qeydkirina mufadale li zanîngehan dest pê bikin û wê şagirtan li gorî salên bûrî salên berê û li gorî refên ku heyî yan jî fakulteyên heyî li zanîngeha Kobanê dest bi qeydê bikin û dest bi tomarkirina wan şagirtana bikine ku dikarbin dîsa dest pê bikin danûstandin berdewamin li gorî serokê zanîngeha Kobanê danûstandin di naber her du aliyan da berdewamin li hêna heta niha jî negihîştine ti sîxeteke fermî yan jî ti şêwazekî fermî ku dikarbin pê bi hevdora van fakulteyana bihêlin di heman demê de girêdayî Helebê bikin li ser vê esasî jî aniha wê ji sibê de qey dest pê bike şagirdîsa li gorî salên berê dewam bikin wê ew danûstandin jî li gel hikûmeta Sûriyê berdewam bikin kîjana biryara ji werê dayîn wê bi daxuyaneke fermî ji bo wî xelkê bêne ragihandin
1: guman em ê jî li bendê bin vê daxuyaniya hûn ê biweşînin em ê belav bikin li ser ekranên kanal heştê spas kim delî remedan nûçegehanê me ji Kobanê spas ji bo agahiyên ku tê dan me dibêjin dem baş be xwendkarên ku îsal serlêdana hevyazbariya sala xwendinê ya 2026-27 dikin nêrîna xwe li ser vê proseyê tînin ziman xwendkarên ku serdana zanîngeha Rojava a bajarê Qamişloyê kirin ji kanal heştê re diyar kirin ku mufadeleya îsal gelek bi dilê wan e lê ew dixwazin bêy astengî xwendikar xwendina xwe dewam bikin û wezareta xwendina bilind jî zanîngehên wan wekû rewşa niha ya heyî nas bike bêyî ku ew di vê rewşê de derbasî tu pirsgirêkên parêzgehên din yên Sûriyê bibin ji ber ku dê pirsgirêkên ewlekarî û aborî jî ji bo wan çê bibin
2: Fadala gelgi xoş bu ola ihtirama me gelgi girtin û mufreyê me xwe jî tên mewcûdin piçkê ma erqele dewraqê me debûn hezekê hatine em ê bikemlîn nînê sebtê inşallah kamlin ma mêvînin etîraf müşahadatê me bên û yanî em gelgî kêf xweş dibin gavakê em bibînin û şahadatê me bi ser dikefin
3: fadalê gelekî başî bes fireyê ku em dixwazin dibêjin belkî bi hem bineqilin hesekî êma her kes nikarî her derî dûr yanî ev mişkila me ev
4: ez bêvî me cema rojava ihtiraf pêbê demiş çê bê neqebênam fadalê cema hikûmetê û ya rojava û sala werê ev tişt tebqî gereke vê salê tebqî bane ji ber ku niha em 5 sala niha petrol secilandiye ez 5 salê xwe xilas kim nemetmûn ez herim ez bişixulim derkê ez bînim ji xwe re
5: bajarê dêrikê hatina qamişlo zanîngehê da ku ez xwe bisecilînim û îro gêre heye ji bo mufadalê em dixwazin hê bêhtir mufadale hebin
1: me behs kir ku roja pênşemê du sipê dê karwanê çaremîn ku ji 500 malbatan pêkte vegerin ser cihuwarê xwe li serêkaniyê karwana berî niha ya karwana sêyemîn ji 511 malbatan pêk dihat berî ya wê jî du karwandînin hebûn pirsgirêkek hebû di vê navberde kurd kê min malbatên kurdan kê min yên ku tên vegerandin yan ve digerin pirsgirêkek ji wan jî me du behs kiribû ku li nava gundên kurdan hêz jî binkên artişa tirkî hene ev bû pirsgirêk em hindekî agahiyan wer bigirin nûçeganime evîn Şêx Mûz ji hesekê bi me re ye ev ê agahiyan bide me evîn dem baş be bi taybet derbarê amadekariyên karwanê çaremîn û ka ji kîjan kampê diçin kîjan deverên serêkaniyê agahî çi hene berdest em te gudar kerim ki
6: Bileslav ji bo te Eyyûb ji xwe niha em li dibistanekê ne

0: Cuda jî de encam mêde raporek bi yekdengî derket holê û ev bu penga veke dîrokî. Pişre dide yê tebaxê de li ser binga xebatên vê komisyonê, kanûnek bi dengekî rekord hat pejirandin. Êdî ev derî heta dawiyê vebûye û ez divê çarçoveyê de ve hemûyan ji dil pîroz dikim. Bêguman ev derî deriya aştiyê ye. Em ê hemû astengiyên li pêşiya xwe derbas bikin û biryardarî direya xwe de bimeşin.
1: Serokên MHP Devlet Bahçelî jî di civîna grûpa Partiya xwe ya li Parlamentoya Tirkiyê de pêvajoya çareseriyê nirxand û ragihand, îro derfeteke dîrokî destê wan de heye ku ew welatê xwe ji belaya terorê dibêje, ya ku zêdetirî 40 salin ber devam dike, em ê rizgar bikin dibêje.
2: Türk milletinin 100 yıla damgasını vuracağı Türk...
3: Ez bi temamî bawerim ku em ê weke partî bi bername, siyaset, proje û kadroyê xwe bibin pênûsa rastî û pêşbaziya zanistê û rûpela nû ya aşçî û xoşguzariyê dîroka Tirkiye de binivsin. Îro derfeteke dîrokî di destê me de ye ku em welatê xwe ji belaya terorê ya ku zêdetirî 40 salin zirarê dide me bi yekcarî rizgar bibin. Biryara gelê me zelale, em ê li ser zemîneke hevpar radiwastin ku têda dadwerî, siyaset, demokrasî û yekîtiya netewî serdbest bibe. Ne ku teror û çek, divê pêvajoyê de biratî û piştgiriya kok bidin û em ê nexşareya pêşeroja xwe bi hevra xez bikin.
1: Îro serê sibê li navçeya Başak şehîra bajara Stenbolê xwendkarekê bi kêre êrişî xwendkarên dibistana navîn kir. Di encam de 8 xwendkar birîndar bûn. Bûyer li ber deriyê dibistana navîn a Şah Şamlî İmam Hatîbê de pêk hatibû. Êrişkar geçeke 15 sal ye ku bi hincetên lîseyê hatiye ber dibistanê û li ber derî êrişî zarokan kiriye. Derbarê bûyerê de Wezareta Navxweya Tirkiyê di daxuyaniyekê de ragihand ku di encama vê êrişê de 8 kes birîndar bûne. Rewşa yek ji wan kritîk e, xerab e û ya duyên din jî gelek giran e. Karmendên ewlekariyê yên dibistanê zû destwerdana bûyerê kirin û ev keça êrişkar girtin. Polîsan ew bir navenda asayîşê û lêpirsînê jî derbarê vê de dest pê kir. Ji ber vê bûyerê jî li dibistanê îro û sibê jî perwerdeyî hat rawestandin. Her wiha dadgehê biryara qedexeya weşanê li ser vê nûçeyê jî derxistiye. Nûçeyên vê demjimêrê jî hatin pêşkeş kirin. Bi minîtxêr û xweşiyê de û dem beş bi.

0: Rûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her rûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Serokê Beriyê Şaxa Ciwanan ya Cihê Peya Parêzgehê, Berk Ulusal û Endamê Encumena Şaredariya Bajarê Mezin ya İzmîrê Cengîz Saroglu hene. Hûrgiliyên dosyayê nîşan didin ku lêkolîn derbarê îdiayên gendelî û bertilxwarinê hatibû tê kirin. La aliyekî din, Serokê Giştiyê Partiya Nû, Özgür Üzel de civîna yekem ya koma partiyê ya dema yasadanînê ya nû de gotarek pêşkêş kir û ragihand ev nabin beşek ji plana Trump û qebûl nakin ku Tirkiye leşkerên xwe bişîne Yemenê.
1: Burnunu çıkaramazken
2: Em nabne parçayek ji nîzama Trump al roşlata navîn û em qebûl nakin. Em bi tu awayî napejirîn ku weke leşkerên di bin fermana Trump da tev bigerin. Ew fermanên ku piştî 100 salan de hêzên me bişînin çolên Yemenê.
1: Partimizin teknik kuruluşunu yaptı.
0: De erişeke de lehember dibistaneke li İstanbul'e de xwendekarek hatek kuştin û heft xwendekarên din jî birîndar bûn. Wezîrê Perwerdehiyê Tirkiyeyê Yûsuf Tekin got ku xwendekareke geç îro li navçeya Başakşehîrê çûye nava dibistaneke din û çend xwendinkar bi kêrê birîndar kirine. Tekin got ku di êrişê de heşt xwendinkar birîndar bûne, yek ji wan ji ber giraniya birînên xwe jiyana xwe ji dest daye. Parêzgarê Îstanbûlê Davut Gül jî got ku xwendekar piştî çend dem ji mêran hatiye girtin û dibin lêkolînê deye. De 22 Îlonê de jî xwendinkarekî êrişî dibistanekê li bajarê Manisayê kiribû û 11 xwendinkar birîndar kiribû.
3: Pênc li xwendkarekan birînekan yan sûke û çareser werdegirin. Dû xwendkarî dîkeş êsta li jêr çareser de. Ew xwendkarê hêrşekî kirdûye kiçew xwendkarî xwendinkeyekî dîke û hatûwe lêre pelamarî xwendkarekanî dawe. Lêkolînê yasayekan derbarê rûdaweke berdewam e.
0: Her li Stenbolê di çarçoveya operasyonên li dijî rêxistinên Daş û El-Qaîdeyê de hêzên evlekariyê 14 gumanbar bin çav kirin. Ew gumanbar bi tohmeta finansekirina terorê û amadekariyên êrişan tên tawanbar kirin. Şaxên tekoşîna li dijî terorê û istixbaratê yên Rêveberiya Evlekariya Stenbolê derbarê alîkariya darayiya ji bo terorê de lêkolîneke berfireh meşandin. Di encama xebatan de nasname û navnîşanên wan gumanbaran hatin eşkerekirin ku têkiliya wan bi kesên li herêmên şer û endamên Daişê û El-Qaîdeyê re hebû. Li gorî agehiyên hatine diyarkirin ku wan gumanbaran li ser medya civakî propagandaya rêxistinên terorê kiriye. Ev yek jî bû sedema guman û dilgiraniya ku dibe ku ew êrişan li dijî Tirkiyeyê pêk bînin. Hêzên evlekariyê avêtin ser navnîşanên diyarkirî û di operasyonan de 14 gumanbar hatin binçavkirin û dest danîn ser hejmareke zêde ya amûr û materyalên dîcîtal. Gumanbar jî ji bo karubarên qanûnî şandin navenda evlekariyê.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Dinerin kanala işlediğin baş, hem bu var anayiz, bu peşkeşkirin a, bulten ekeber preh yan uçan peşici zer nüçeymehen. Çandeyeke evlekari u istihbarat ya Şam'ı buraya helikoptereke leşkeri Serdana Hesek ekir. Liguri agehiyan Serdana Şandeye de çarçubaya entegre kirina hezin evlekari u leşkeri deye. Arvane çaremin ye koçberen seri kaniye. Sibe deji kampa vaşukani berbe gundavaren seri kaniye. Derdura til temir o zirgani ve bire bikebe. Karvan je 514 mal batan pekti. Bertekin Xwendekaran li dijî bernameya mufadeleya Wezareta Xwendina Bilind berdewamin ve endamekî komîteya entegrebûna perwerdehiyê jî ji Kanal 8 re ragihand navê zanîngeha Kobanê weke xwe dimîne û fakulteyên ku hatine rawestandin jî tên nûjenkirin û dê ji nû ve bên vekirin.
1: هنا كوكونن دبي انا ام كون هرن فرق من على دي خون نقد ده هنا كو ساد ونيني هنا على ما تي خفر دبي انه ام سيد ساد كون هرن
0: هذه بيمانا دنا برايز ان سوريا ديموكراتيك وريبريا قناغا وغويز الشاميده كامبا روجي هنجي دبن كنترول هيزن كردي ده لغوري رايدارن كامب هر كو دچه مالباتن چكدارن داعش ورق دخن وخورتر دبن

0: Peri de te breve
1: Kampa rojê kampa dawiya ya ku di bin kontrola hêzên Kurdî de maye. Ew yek piştî wê hat ku hêzên Kurdî dema zêde buna aloziyên leşkerî yên li gel hikûmetê di vê salê de ji kampa El Holê vekişan. Piştî wê yekê piranya niştecihên kampê El Holê di nav da welatiyên Beyanîş kampê derketin û rayedarên hikûmeta demkî ya Sûriyê piştî ew kamp bi tevahî girtin. Her wa hat ragahandin ku di meha sibatê da nêzîkî 5700 çekdarên daşî yên welatiyên zêdetirî 6 welatên cuda bûn û di girtîgehên Rojavayê Kurdistanê de dihatin girtin ji aliyê Amerîkayê bo Iraqê hatine veguhestin.
2: Di navbera bajarokê Baqresê û bajarê Meyadînê hê li gundewarê Rojhilatê Dêra Zorê hin çekdaran êrişî endamekî Wezareta Berevaniyê ya Sûriyê kirin. Di encama vê êrişê de ew bigiranî birîndar bû ji bo dermankirinê rakirin nexweşxaneyê. Hêzên Evlekariyê û Rewangeha Sûriyeya mafê mirovan ragahandin ku şêwaz û cihê êrişan nîşan dide ku şaneyên veşartî yên rêxistina Daişê ev çalakî pêk anîne. Li gorî agehiyên herî dawî tevî hewildanên pizîşkan jî ji ber birîna xwe ew endamê hêzên Evlekariyê li nexweşxaneyê jiyana xwe ji dest daye. Bi giştî divê heyama salek û deh mehan ya piştî rûxandina rejîma Beşar Esed de hejmara tevahî ya êrişên Daişê li Sûriyê êrişên biçûk û teqandin û êrişên din nêzî 205 heta 207 êriş bûne. Li gorî raporên Rewangeha Sûriyê ya mafê mirovan û navendên navneteweyî di encama wan êrişan de ku di heyama piştî hilweşandina rejîma Beşar Esed de hatine kirin, bi giştî nêzîkî 230 heta 205 kes hatine kuştin.

0: bütçücü Geta Khan hene u her tim leve derê ev pêşbirka da darxistin lê ji bo yî yanaya Kobanê ev lîstikvanana tunebûn. Ya dîtir ya akademî li ser asta akademî weke ku niha mamoste mezlûm jî daxuya kirin. Ev mizgînî ji bo yî zarokên Kobanê heye.
1: Bele, gelek baş.
0: De pêşerojê da ji bo yî vê akademî bene li darxistin.
1: Bele, Delî Remezan Nûçeganê me li bajarê Kobanê dest xweş ji bo te û spas ji bo mêvanê te jî. Xebat xweş. Tamaşanê çeyên bi vî awayî hatin daviya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Serokvekilên Partiya Demê, Sezai Temelî ragahand ku ji bo qanûn û gavên nû bi pêş ve biçin, divê pêvajo ji bin bandora megekê derkeve. Temelî got cara yekeme ku navendeke wiha banduriyê le qanûneke dike. Divê ev yekbê rakirin û rêya vê jî ev e ku parlamento inisiyatîfê bigire. Nabe ku vîna gel bi biryarên megekê ve girêdayî be. Serokvekîla Koma Partiya Demê, Golostan Kılıç Koçî jî ragahand ku tu carî çareseriya pirsgirêka Kurd û tekoşîna demokrasiyê ji hev qut nabin. Her wiha got em ê tu carî rê nedin li aliyekî behsa aştiyê bêkirin û li aliyekî din jî zext li ser çaredariyan bên kirin yan jî rejîma qeyûman bidome. Têkilîdarî daxuyaniyên serokê me pê Dewlet Bahçelî yên derbarê hilbijartiyên 2028-an و جنوب بر بچر کردن هر دو گانده کوچیت گفت پیش بینی مه پیا جبو هل بچارتن پیش روزه به مه و نه علاقه داره. اما هم ده هل بچارتن سر کماری هم جی یه خواجهی ده ادای این پارتی آخه در خیلی پیش. هر بعد عالی کدین ده هب سر کا پارتی دمی تولای حتم مولاره ده کنگری آرخسنا بازار ایدری یا پارتی آخه ده گوتارک پیش کش کرد و دیار کرد که Gelê Kurd li benda gavên pratîk yên hikûmet û dewletê ne. Da ku pêvajoya aştiyê bi awayekî baş pêş ve biçe. Hatim oğulları ragahand ku nabe ji bo pêkanîna qanûna vê pêvajoyê li benda biryara Encûmena Ewlekariya Neteweya Tirkiyê megekê bimînin. Û divê Selahedîn Demirtaş û Figen Yüksek dax û hevalên wan tevlî werin berdan.
1: ji bo pêkanîna vê yasayê biryara lejneya ewlehiya netewî pêwîst e. Pirsa me ev e, encûmen hîn li benda çi ye? Gelê me li benda gavên şênber e. Ev yasa ji bo me ne tenê vegere endamên PKK ye, lê belê bi jiyana mirovên vî welatî re peywendîdar e. Ev mijar bandorê li ser girtiyan û kesin li derveyê Tirkiyeyê ne jî dike. Kengî ev veger dest pê kir û qada demokrasiyê çê bû, wê demê ev yasa dê bibe xwedî wate.
0: Atom oğulları de berdamiya gotara xwede ku de kongre rexisna idre ya partiya xwede peşkeş kir, rexne le hukumata Türkiye gird ku tük guhertin de şert u mercehin Abdullah Öcalan'da nekir ya got, de ve komisyona çekdanini be avakirin u ev komisyon Jaliye Öcalan re vere bir eve birin. Hepseruka partiya demir ragand, tevi dakhwaziyen vaniyen berdam re nadın rojnamevan u radarin partiya demir biçin grava imraliye, و لیور به اوجالان را بجف.
1: چما حتی نها او کمیسیون تایبت اج بو چک دانانی که اوجالان جیت دا چی دیگره نای اوا کرن. چما حتی نها بریز اوجالان نکار جبلی شانده امرالی بکسین دن را بجفه. چما روجنموان نکارن سردان امرالی بکن. چما وکه هفسروکن پارتی دمی ام نکارن سردان امرالی بکن. تبی که ام جبو سردان امرالی آماده نه هون دستوری نادن ما. گندرلمدیک.
0: بیز حاضرز. Alîkarê Serokê Partiya Gel a Komarî CHP yê li Amedê di derbarê pêvajoya aştiyê ji bo Kanal 8-ê ragahand davîkirina şer û çekdanînê têrê nake û divê pêvajoya aştiyê di warên aborî, civakî û azadiyê de banduriya xwe nîşan bide.
2: destek veren sayın milletvekillerimize ben
3: Garanewelen proseye daniye û tîr le kewan derçûwe. Bu ewî yasayê prosa kepçête buwarî cêbicêkirinewe pêwîst e pekeke çek dabinêt û mît û dezga emniyekanîş ew çekdanane pişt rast bikenewe. Proseke berdewam e û baş deçête pêşewe. Çawpoşî ji lewane nakin ke deyanewêt proseke têk bidin. Em proseyê belay êmewe giring e û demanewêt bi encamî bigihînin.
0: Vezîrê Dadeyê Tirkiyê Akın Gürlek de hevpeyvîneke de bi medya Tirkiyê re got pêvajoya aştiyê carekî din paş ve naçe. Gürlek got ku yekanereya bicîhanîna qanûna pêvajoya aştiyê ev e ku PKK çekan deynê û navendên ewlehiyê jî çekdanînê teyî dibikin.
4: İzmirimiz için hayırlı olsun.
5: Bi hîwam em hingawa bibête mayî xêr bo İzmir. Kobûnweyekî baş man hebû.

0: Kandek Evlekari û Leşkerî ya Hikmeta Veguhez ji Şamê serdana rayedarên Kurd li Hesekê kir. Li gorî agehiyan di nava Şandeyê de Serokê Îstixbarata Sûriyê heye û dê bi îstixbaratên Rêveberiya Xweser û hêzên Sûriya Demokratîk yên berê re bicive û derbarê mijarên entegrebûna hêz û navendên leşkerî gotûbêjan bikin. Heta niha tu daxuyanîkê fermî ji her du aliyan derneketiye û nediyare ku di nava Şandeyê de aliyên din hene yan jîna. Ji roja îna borî ve alozî û nakokî li bajarê Hesekê û gundewarên wê zêde bûne û hejmarek çalakvanên Erebli dijî nûnertiya Kurdan li Hesekê xwe pîşandan kiribû. Entegrekirina her du zanîngehên Rojava û Kobanê berdewam dike. Li gorî endamê Komîteya Entegrekirinê Ahmed Murad, zanîngeh derbasî mufadeleya îsal ya xwendinê bûne û xwendekar vê xwendina xwe berdewam bikin. Li ser navê zanîngeha Kobanê jî Murad diyar kir ku ev di civînên xwe de gihîştine wê biryarê ku navê Kobanê dê bimîne lê guhertineke biçûk di nav de çê dikin. Ev guhertin jî ew e ku li cihê navê zanîngeha Kobanê dê komeleya fakulteyên Kobanê bê avakirin û ew komele jî dê girêdayî zanîngeha Helebê be.
1: Kemlînin anay got xwînin vê kemlînin. Yego ev ev go neketin fadilê de ev kuliyatenî komple ev talabê ve kemlîn xilas kin bixarcin îrî xilas kin. Bas sala ewiltine bi îro îsal. Gelek ji wayê vegerin anam fadilê de sala werî. Heta em jêre bi essîn me got. Heta em heyînin zarfekî îno ev kuliyat istihdaz bin. Em behsa Hesekê dikin. Em herin Kobanê. Kobanê bi rastî tevda min zanin mesela Kobanê navê Kobanê remzîk cema heye em ke Kurd Kobanê cema navê Kobanê ser cama herê giran bû li me hemûwa ke Kurd û miletê Kobanê taybetî rastî wextî mifada derket ev kuliyat bes navê kuliyê tebea cama Helebê re milet biçkî rastî em hemû jî birastî wê li biçkî em çilmisîn vê meselê de birastî wê me nexweş hat Civîna min doh, ev mûcîbat hemû ji Wezîrê Talîmê Alî gotin, gelekî mutefehem bî, me sîgeteke mutefeqîn, navê Kobanê

0: Ya debareye hem jî mirateke çandiye ku gundiyan dine cem hev.
1: Lezidatri 15 gundin le kontara çay Amanos'e yel ser navça islaha ya parizgaha dilokile Bakuri Kurdistan'e demsala çekina doşava tiryan akevna şop bakelacana kemezin despek.
2: Je 8 kiloyen tiri litreka duşave te beremanin. Ev kar ji bo avuriya malbatê çavkaniyeka gelek girîngiya.
1: Li gur zanyaniyên herêmî li serenserî navçeya Îslahê Cotkaran li ser Rûbarê 47,000 donim zevî rezên tirî çandine û ev zevî çavkaniyên debara ya besedan malbatan e. Niştecîyekî navçeyê li ser zehmetiyên vê xebatê diyar kir ku çêkirina doşavê karekî pir dijwar e û wext gire.
3: Em tirî berhev dikin, dipelixînin û avayî dertînin. Paşê di kazanên mezin de dikelînin. Ev kar nêzîkî 8-10 saatan dikişîne û piştî wê doşava me amade dibe.
1: Cotkar plan dikin ku di vê demsalê de zêdetirî 6,000 ton tirî kom bikin. Ew dixwazin beşek ji ve berhemên ji bo çêkirina doşavê bikarbînin û hinekî din jî hişk bikin.
0: Le herêmên bilind yên parêzgeha Colemêrgê ya Bakurê Kurdistanê barîna berfê dest pê kir û lûtkeyên çiyayan spî kiriye. Li navenda bajarê Colemêrgê ku ew du rojên baraneke gur û bênavber dibarî, bi hatina derengiya êvarê re li deverên çiyayî cihê xwe da berfê. Piştî barîna berfê bi taybetî çiyayê Sumbilê ku 3487 metreyan ji asta deryayê bilind e, tebî zincîreçiyayên derdor bi tebahî spî bûne. Ji ber barana gur al devera serê Solînê ya ku dikebe ketina bajar, hinek zinar û latên mezin ji çiyayan qudibûn û ketin ser rêya serekeya çûn û hatinê. Li ser vê yekê tîmên rêveberiya rêyan rêyên bejahî dest bi xebatên paqijkirinê kirine û parçekevirên di nava rê de rakirine da ku rê li ber trafîkê neyê girt. Temaşan ece em bivi avayi hatın daviya bulten ahve bimînin dinava xeyr u xoşiyeda dem baş.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran.

0: heta rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji kanal heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.